Ra, Renvie, Reborn, Geboren, Du Souffle, Soufflul, Breath, Der Luft, De la Mer, Mari, Of the Sea, Des Meers, Et de la Terre, Chupamundului, And Earth, Des Wounds. Și sălbatic and wild und wild il, el, hi, er sauvera salvează saved und hilft le monde pământul the world.